на Еврорадіо новини спорту. Футбольний м'яч, яким Дієго Марадона забив знакомитий гол рукою у чвертьфіналі чемпіонату світу 86-го, продали на аукціоні за 2,5 мільйона фунтів стерлінгів. У тим матчі Аргентина перемогла Англію з ліком 2-1, а Марадона забив 2 м'ячі. М'яч Adidas Ацтека після гульні забрав головний арбітр зустрічі Алі бін Насер. У 22-му році він продав його за 2 мільйони 370 тисяч доларів. Тепер м'яч знову виставили на аукціон у США і продали уже за 3 мільйони 300 тисяч доларів. Литовский футбольный клуб «Жальгирис» пропоновал актеру Джейсону Судейкису стать головным тренером жаночей команды на один матч. Судейкис ведомый головной ролей у сериале «Тед Ласса», где он сыграл футбольного тренера. По батьку актер мае литовские корони. Пропонову зробил президент «Жальгириса» Андрус Тапинас. Судейкису пропонуют полновартностную працу, скласти план на матч, провести тренировки и керовать командой подчас гульни. У клубе отзначают, что головными якостями тренера повинны быть терпение и вера у команду. Миновито такие рысы ассоциируются с Тедом Ласса. Жаночий Жальгирис теперь займает другое место у чемпионате Литвы. Китайский гуманоидный робот пробег 100 метров за 8,86 секунды на спаборництвах World Humanoid Robot Games у Пекине. Он полепшил уластный рекорд. Ранее он показал выник 9,39 секунды. Новый час больше, чем на 0,7 секунды худшейший за сусветный рекорд человека на 100 метров. Его у 2009 году установил ямайский спринтер Усейн Болт 9,58 секунды. Робота бігуна распрацавалі у пекінскім центры інновацій гуманоідных роботаў. У сёлетніх спаборніцтвах удзельнічаюць больш за 2000 роботаў з 666 каманд. Яны спаборнічаюць у 51 дисципліне, у тым ліку у футболі, танцах і прамысловых задачах. Гэта былі навіны спорту. Заставайтеся на Еврорадіо.

0: Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Білоруське радіорація пропонує.
2: Сайт Білоруська радіорація доступний так само на польській і англійській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-англійську і по-польську.
3: Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com.
1: Білоруська радіорація пропонує.
4: Я калі стану молить, я є згубить.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового мощного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусов більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.

24 жнівня, маємо годину 7:25 у Польщі і 8:25 у Білорусі. А у раційне окно надалей заглядає вельми приємне сонце. Тому, коли гляджу на тоє, що передбачують на сьогодні синоптики, аж читати не хочеться, що все ж таки днем має бути облачно. А ну ж, може, ще раз щось буде по-другому і буде більш сонячно. Вечір має бути легкий, від 3 до 4 метрів за секунду, тиск у нормі. Температура повітря днем у Білостоку 21-22 градуси, у Городні від 18 до 22 градусів, у Бєльску Подражським і Гайнауці від 21 до 23 градусів, а у Бєращі навіть до 24 градусів. Вечером температура буде от 15 до 20 градусов, а ночью от 12 до 14 градусов. Ночью має бути ясно. Вечер далей має бути легкий, а тиск у нормі. Завтра, може это так найлепше сказати, переменная облачность. І тоді вже можна усе передбачити, бо може бути і сонце, може бути і, можуть бути і в облаки. Але правдоподобно не буде дождю. Температура завтра від 22 до 24 градусів. А що ж, тепер у нашому ефірі, поки що послухаємо пісні гурта «By Cry», а зараз потім споткаємося з Анною Шайковською, яка запросить нас на культурні імпрези, які сьогодні будуть відбуватися на Білосточині.

0: Радио Рація. Рація.
1: 21 хвилин застало ще до 8 години у Польщі, 9 у Білорусі. І вже праз некалькі хвилин спаткаючися з Віталом Циганковим у його політхіче. Але я хочу так само запросити вас на 3 годину сьогоднішньої раніці з Рація, де між іншим Яна Запольська, я порозмовляю з Євгеном Красуліном, це буде наш гость. Так само Тетяна Смоткіна порозмовляє з Мариною Струнєвською, а Юра Ждяшук розповіде про новини спорту. Так що заставайтеся разом з Білоруським Радіо Рація, бо і 3 година буде доволі цікавою.

0: Раніца з рацією. Політхіт з Віталем Циганковим.
1: Міністр едукації Білорусі Андрій Іванець заявив, що з нового навчального року навчально-польові збори, введені раніше для десятикласників, стануть обов'язковими і для навченців коледжів. Ставим задачу, у новом році всі навчально-польові збори для юнаков 10 класів повинні відбутися на базі військових часток або центрів до призивної підготовки. І це наша супольна робота з силовим блоком, яка забезпечить правду якісну і цікаву працю з школьниками, сказав Іванець. Сьогодні в Білорусі першиню пройшли 10-сотневі навчально-польові збори для учнів 10 класів. Вони відбувалися в останній тиждень травня і перший тиждень червня во всіх регіонах країни. Учні мусили знаходитися у лагерях день і ніч тягом всього періоду збору. Однак у випадках, коли це було б немагчимо, збори проводили на базі школів чи гімназій. У Міністерстві едукації Білорусі відзначили, що збори обов'язкові, і школьники не можуть відмовитися від їх проходження. Збори є часткою едукаційного процесу, який передбачає тренування практичних навиків у предметі допризивної і медичної підготовки. У сенсі мілітаризації школи сучасний білоруський режим уже в певному сенсі перейшов позньосовєтську реальність. Коли я вчився в школі у 80-ті, то у нас у старших класах був предмет НВП – початкова воєнна підготовка, але не було ніяких воєнних польових зборів. Опошні гады і місяць вогуль назирається шерах кроков, які можна назвати узмацненням уваги до військової сфери. Протягується проверка бойової готовності, регулярно проводяться вучені, поширається територіальна оборона. От 22-го року неспинно зміняється законодавство і підзаконні акти у сфері оборони і воїнського ліку, які дозволяють ще більше людей забирати у війська. У 23-му році Міністерство оборони і Міністерство охови здоров'я істотно змінили розклад хвороб. Зміни закранули амаль чверть всіх артикулів. У шерегу випадків категорія «негодний у мирний час» була замінена на «годний з обмежуваннями». Астма, сколіоз, захворювання ендокринної системи і порушення обміну речиву тепер з усіми гетими хворобами призовника обіцяють годним до служби. Для чого все это, коли, як подається видовочним, Лукашенку війна з Україною не потрібна, бо для його это в певному сенсі політична смерть? Подається, що стратегічна мета мілітаризації – затискання власне білоруського громадства, керування їм про воєнний примус, коли вся країна повинна стати воєнним лагером. Мілітаризація, яка не обов'язково означає підготовку до війни, бо вона більш потрібна для внутрішньої політики. Под маркой внешних погроз легче оправдывать увеличение выдатков на силовые структуры, поширение полномочий войска и спецслужбов и вогуле захование сирот громадства атмосферы обложенной крепости.
0: Политика с Виталем Циганковым.

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата. І які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори?
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

читали. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися

Тим, что Белчугунка рыхтує резервовую схему керування. Але усе подробязності уже праз некалькі хвилин от Стася Дадерки.

0: Мы вещаем на хвале 98.1 FM Севастоку.
1: И так само у интернете.
0: Рация.кроп.ком.
2: Мы бачим. Публицистика для интервью на Радио Рация.
3: Вітаю вас у ефірі публіцистичної передачі «Ми бачимо». З вами Аліна Андрієвич. Сьогодні ми обмеркуємо Дні Незалежності Білорусі, а їх у нас цілих три. Як прийшлося за їх змагатися і которому віддати перевагу з лідером національно-визвольного руху «Вольна Білорусь», депутатом 12-го скликання Зеноном Позняком.
4: По-перше, хотілося б удокладнити і для наших людей, для білорусів, у нас отримуються три дні воли незалежності нашої республіки. Як люди розберуться? Звичайно, один святкують. Та ж Польща, чи там Великобританія, чи Німеччина, а у нас цілих три. 25 соковіка, 27 липня і 25 жнівня. Розставте, калі ласка, акценти. Що і як треба святкувати? І чому?
5: Ми у своїх святах адлюстрували ход нашої історії, ход боротьби за незалежність. Так було шмат таких країнах. Так було на Україні. Вони так само в 18-му році незалежності. Ну, тим не менше, вони святкують 24-й. Так було у Литві. У них так само була незалежність, по-моєму, 16 лютого. І це нормально. Вони вибирають один день, тому що у них простіша була історія. А у нас історія складана. У нас історія була під окупацією, у нас історія весь час боротьба виживання, у нас ті завойові незалежності, які від самого початку почалися, треба було весь час оборонятися, весь час за їх змагатися. Тому у всякий прорив, він для нас історично важливий. І тому вельми добре, вельми правильно, що ми відзначаємо ці етапи нашої незалежності. Вони взаємозв'язані. Без одного етапу не був би другий. Без другого не був би третій. Ось, тому це хороший підход, правильний підход, історичний. І те, що у нас це відзначено, це важливо для нашого народу, що люди частіше будуть пам'ятати про незалежність. Что это значит, какая это каштовность, что этому погрожает. Тому тут все правильно. А что дотычет сутности, то первый день незалежности, как мы его называем День воли, это 25 соковик, 18 год, 1918. Что это означает? Это означает, что у першиню на всем свете было продекларовано и засвечено и объявлено об незалежности новой нации. Беларусь – новое слово было, и для самих белорусов. Это новую назву, якую мы взяли. Это так само не новина. Это и Россия взяла новую назву, и Жемайтия взяла назву Литва, и Иран взял назву Ирана, сусветная Шперсия, это дома, хотя это ихняя назва. Это шмат такие краины берутся, а теперь у Повдневосходней Азии так там лет не каждый год меняется. Вот это нормальный процесс. Так вот, в 18-м году на весь свет было заявлено, что з'явилася незалежная держава, незалежная нация, якая утворила свою державу и объявила про свою незалежность. Это была декларация. В час немецкой оккупации. Это вогуле подвиг, ведаючи всю перипетию, як это было тяжко, тогда и шла война. Але наши политичные гении, наши герои это зробили. Окупація була, не дали можливість зробити повноцінну державу. Просто не дозволили створити міністерство німці. Тільки міністерство культури і міністерство, яке зв'язане з едукацією. Відкрили там шмат школ, 3,5 тисячі білоруських, початкових. Одразу почалося все. А все остальное, просто і гандаль, і все не було дозволено. Війна була. І це унікальний випадок, що під окупацією насуперек німцям вдалося об'явити об незалежності держави. Ця декларація вельми важлива, тому що для народу білоруського це був узнятий стяг. Це обозначало перемогу білоруської національної ідеї. Був узнятий стяг, і перспектива вже була ясна. От цією дорогою треба йти. От що означало для нас 25 соковік 18-го года. Без цієї декларації, без цієї незалежності, без підняття цього стягу, далейшого шляху просто не було б. Тому це важніша дата нашої незалежності в нашій історії. А далі було ось що. российская оккупация большевистская. 9 месяцев пробыла Рада БНР в таким тяжким стане. Большевистская оккупация и репрессии. Рада БНР вымушены были съехать, а потом их всех расстреляли, всех знищили в 30-х годах. Значит, на протягу 20 годов, 20-е годы и 30-е годы, отбывался геноцид белорусской нации. В первую чергу вынищали политических дзячов, культурных дзячов, навуковцев и агулом вынищили больше 1,5 миллиона человек. По моих подликах 1,8 миллиона. Это на 12-миллионное населенство на той час. Мы стратили нашу интеллигенцию, науку, письменников. Некоторые отделы науки были до одного человека вынищены. И это поколение было знищено. Фізічна яго знішчылі. Акрамя гэтага, ішла руская бальшавіцкая прапаганда, што такой нацыі няма, беларусаў утварылі бальшавікі ў 17-м годзе, гэта былі сяляне, хадзілі ў лапцях, варылі на калтуны, всякую чапуху. І не вывучалася гісторія Беларусі ў школах, вывучалася гісторія Расіі, Савецкого Саюза, так званы. А тое пакаленне, што вырасла ўжо ў рабстве гэта. Вот это пакаленне 60-е гады, наша школа, 70-е гады, 80-е яшчэ. Это поколение уже, новое уже практически два поколения были. И они ничего не ведали ни про БНР, ни про незалежность Беларуси, ни про бел-червоно-белый стяг, ни про Луцкевичев, ни про чё. Ну, ничего не ведали. Были лапцы и были селяне. А большевики принесли счастье. И про репрессии ничего не ведали. И не ведали про куропаты, что столько могил было. Ничего не знали. И тому, когда вот были открытые куропаты, это как атомная бомба для людей здарилась. Вот поколение не ведало. И вот у этой ситуации весь друг, все сродки массовой информации, телебачення, газеты, все в руках коммунистов, вся пропаганда у них. З'являється Народный фронт. Як мы можем довести до 10-мільйонного народа вот то, что от них скрыли, вот это, что треба незалежность, як заизмагалися, як была БНР утворена, все. Як это донести до всего народа, коли нема информации? Нам заткнутый рот. Треба было нечто робить. Мы читали лекции, мы ездили. Для этого треба годов 10, напевно. Покуль это дойдя поступово. Мы это робили, бо іншого выходу нема. И вот, когда мы вошли в Верховный Совет, были выборы в 90-х годах, и у нас створилась фракция Народного фронта. И тогда это было такое, коммунисты некий час попробовали гулять у демократию. И Горбачев попробовал, на этом и погорел, да, речь. Было так, что поседжанні Верховного Совета и Советского в Москве, и Белорусского в БССР, и шли открытым эфиром. Люди навод у час работы сидели для телевизоров. Им так было это цікаво. И вот мы выкористали эту трибуну, как все рассказать. И с чего мы почали? Почався Верховный Совет 12 ликання у красовику. Уже у травні мы подрихтовали декларацию об суверенитете Беларуси.
4: Это якого года?
5: Это 90-й год. Коммунисты, раскрывши рты, сидели и не понимали, что же происходит. Але нам треба было, каб увесь народ почув, что подрихтована декларация об суверенитете, что повинна быть незалежность, что у нас есть перспектива. И все это почули. Одни кажут, да что он там верзет, какая независимость. А другие сказали, почекайте, дайте ж подумай, ай, правда. Это мы выкористали. И вот тут отбылась такая ситуация. Горбачев решил погулять у политику с Ельциным, потому что Ельцин претендовал на уладу. Это были два суперники. И Горбачев решил обновить Советский Союз, заключить новое погоднение. Потому что Советский Союз утворили 4 республики. В 22-м годе Беларусь, Украина, Россия и Закавказская Федерация подписали намовленість об створенні Советского Союза. І большевики тоді у 22-му році, вони зробили, що називається, помивочку. Вони ще були не надто моцні. А особним пунктом було записано, кожна держава має право вийти з Советского Союза. Советский Союз утворений 4 країнами, а усіх уже було 15. Тому что остатнія просто долучаліся. І юридичної бази особливо не було. І вона була така хлібкая. І Горбачову хотілося от створити новий Совєтський Союз на основі домовленості, а для цього треба, щоб суб'єкти були суверенні. І тому пропонова така, щоб республіки об'явили б своїм суверенітеті у межах Совєтського Союзу. І заключили новий Совєтський Союз. І він би вмацовував свою владу. Це вводилося по Конституції. Єльцин оказався, як кажуть, на задворках. І товариш Горбачов був би на коні, і Совєтський Союз обновив, і всі були б довольні тут, і вперед к победі комунізму. У травні ми зачитували декларацію, а у початку липня, навіть у червні, прийшла директива з Москви во всі республіки, у тим ліку і у БССР Дементьєв, а Дементьєв – це старшина Верховного Совєта був, прийняти декларацію суверенітет. Вони не могли слова виговорити суверенітет, питали, що це таке. Я не знаю, що робити, комуністи. Що це таке? Пустили це на комісію по державному будівництву. Був такий там козик. Каб він підрихтував би ту декларацію, раз Москва требує. А то так само, ну, це люди не політичні, це номенклатура. Я не зовсім для другої влади були. І цей козик підходить до нас, до мене, і каже, що, слухайте, ребята, може, ви помогли? Я не знаю, що тут делать. Ми кажемо, допоможемо, да, задовольненням, нема проблем. Вся наша опозиція фактично пішла, підрихтувала цю декларацію. І в основному нам вдалося на 90% її протягнути. Два дні була велика боротьба. Одним словом, прийняли майже 90%. Але тим не менш, це була основа для суверенітету, основа для незалежності. Проголосував фактично увесь Верховний Совет, вимушений директивою з Москви. Прийняли ту декларацію, яку фактично зробив фронт. І на завтра усі газети комуністичні всі вийшли декларація об незалежності. Навіть у гэтым поприску комуністи рішили, товариші, ми от прийняли нужний документ, і це буде День Незалежності.
4: І це було 27
5: липня. І вони чудово розуміли, що це все лухта, бо це справді реально нічого ж не змінилося. Але формально була створена декларація, був документ, де по пунктах було записано, як робити незалежність. І це во всіх газетах пішло, що Республіка БССР прийняла, значить, декларацію незалежності. І от на це покоління, якого нічого не відомо про незалежність, це офіційна інформація звалилася. І от це їх просвятило на шмат. Люди одразу, а, смотрите, так независимость же может быть. Вот чому декларация, вот этот день, это крок до незалежности. Это вельми важно на гэтае поколение, о яким была отбита память.
4: То бок святковать и 27-е
5: треба. И 27-е треба, вот як. Потом на протягу целого года мы обопирались на гэта документ, мы его пропагандовали, мы говорили про незалежность, обопирались на день Верховного Совета. И люди, вот эти, навод, якія привыкли под порядковуватися комуністам, все це вони слухали, що це офіційна політика, так, значить, так і треба. Вот. То, що вдалося прийняти декларацію об суверенітеті на державному узровні, і це пішло по всіх державних каналах, це для народу, якому відбили пам'ять, була вельми велика допомога. Почали думати, вони шмат що довідалися, а ми використали все, що можливо. І от уже тоді, коли відбився путч, комуністи зробили 19 жнівня 1991 року, після того, як прийняли вже декларації, то Горбачов вже на протягу года займався тим, що, ну, вів перемови, щоб відбулося от то, що він хотів. Це так звали Новогородський процес. Це була така дача під Москвою. Фактично договорилися до того, що 20 жнівня повинна була підписуватися цей вже новий Совєтський Союз. З цього нічого не вийшло. А цей комуністичний бетон, я, ну, вовремя лічив, що це йде к розвалу Совєтського Союзу. До речі, правильно лічили. І вони рішили цей Совєтський Союз уратувати. І зробили путч. Він був дрянно підрихтований. Керував усім КГБ. Такий був Кручков, керівник КГБ, Примаков ніколи. Але у виді дурацької організації і не було у їх лідера. Треба було штурмувати Дом Совєту, це, значить, парламент. Вони пролічили, що воєнне, що коли штурмувати, то будуть ахвяри. І доволі шмат. Воєнні ж не будуть самі по собі штурмувати. Треба загад.
6: І от з гэтых пучыстаў ніхто не здолеў даць загад, усе баяліся.
4: Падпісалі сабе смяротны прыгавор.
6: Зараз гэта, канешне, камедыя. Тады камедыі не было, бо кажу, тады ўсё было сур'ёзна, але цяпер это выклікае просто смех. Яны сабраліся гэты путч рабіць. Войска выклікалі, танкі ў Маскву, бронетранспарцёры едуць, усё, трэба штурмаваць. І ніхто не здолеў даць загад, усе баяліся. Ну і выніку праз 3 дні гэта ўсё развалілася. Путч гэта нарушэнне канстытуцыі, это крымінал. Па савецкіх законах, увогуле, які былі, гэта расстрэл. Камуністы это разумелі, якія на гэты путч пашлі. У рэспубліках была падтрымка. Вот у Беларусі падтрымаў адкрыта Малафеяў, гэта быў сакратар ЦК першы, і Дзьмінцель, старшыня Верховнага Савета. Негалосна так удзельнічалі ў гэтай падтрымцы шмат такая наменклатура, але яшчэ, кажуць, голас не падавалі. Беларусы рашылі вычакаць, а што ж будзе, бо бачылі, што нешта не тое робіцца. Але тым не менш было вядома, тыя, хто падтрымалі. Адзін з камуністаў, такі быў старшыня райкама з Ваўкавыска, такі жэбрык. Такі ён у першы дзень путча нам, дэпутатам, казаў, фронтовцам. Ну што, ребята, скоро мы вас пух-пух. Там же і людзі загінулі, 3 чалавекі. А з глыбокі смех з гэтых дуракоў. Быў такі Пуга, міністр ўнутраных справ. Гэты Пуга настолькі напалохаўся, калі ты путч праваліўся. Мог бы даць загад страляць, но не даў, было страшна. Але ён напалохаўся так, што будзе адказнасць, ён застрэліў сябе. 3 разы ў сябе страляў, не мог дабіць, дык жонка дабіла, і жонка сябе расстраляла. Ідыёты, некія варыяты.
4: Сістэма рабы, рабоў.
6: Да, сістэма рабоў, страх рабскі, ўсё гэта было. І вот гэтыя камедыянты, калі б яны, дапустим, перамаглі, а магло б так быць, каб некі больш рашучы там аказаўся, язаў там ці хто, пусцілі б кров, і ніхто б нічога не зрабіў. І яны б тут утапілі па крыві, і ўсё. Вот што магло быць. Гэтая номенклатура беларуская, вся, яны ж адчувалі, што да іх дабяруцца. Тым больш Ельцін стаў на кані. Ельцін забараніў кампартыю ў Расіі, бо ён быў страшнай Верховнага Савета РСФСР. А потым праз дзень 23-го і ўвогуле забараніў ЦК КПСС. І яды страшна перапалохаліся, што калі будзе камандаваць Ельцін, а Савецкі Саюз як бы існуе, і яны былі просто ў прастрацыі. І таму, як толькі ты путч праваліўся, 21-го, 22-го мы хутенька сабраліся і ставілі пытання сабраць сесію на 23-го.
4: Як удалося сабраць сесію? Пазачарговая ж это была сесія? І ці верылі вы, што зможаце дамагчыся галасавання ў Верховным Савеце, дзе была камуністычная большасць? А менавіта Юрас Беленькі казаў, што гэта з вашай падачы. Вы сказалі, хлопцы, давайце будзем скарыстоўваць гэты момант.
6: Нам асталося максімум 3 дні, і мы хацелі 23-го сабраць, але супраць быў Дзьмінцель. Ён жа ўдзельнічаў у ВКЧП, фактычна падтрымаў супраць незалежнасці. Быў Шушкевіч, і немагчыма было сабраць сесію, бо яны рашаюць. Шушкевіч намеснік быў, Дзьмінцель старшыня. Тады мы сабралі подпісы, фронтаўцы, апазіцыя наша, і звярнуліся да прэзідыума Верховнага Савета. Каб сабралі прэзідыум, прэзідыум Верховнага Савета прыняў рашэнне аб надзвычайнай сесіі Верховнага Савета на 24-е. І ў 24-го мы цэлую ноч не спалі, падрыхтавалі 14 законапраектаў, распрацавалі ўсю тактыку і псіхалагічную, і тактычную, там крок за кроком. Нам удалося скарыстаць іхнюю бездапаможнасць.
4: Як вам удалося пераканаць камуністычную большасць прагаласаваць за наданне дэкларацыі статусу канстытуцыйнага закону?
6: Мы іхнімі галасамі забаранілі камуністычную партію. Вот у чым справа. Таварышчы камуністы сидзелі, і мы іх прымусілі прагаласаваць супраць саміх сябе. Потым ужо, як кажуць, яны нікуды не дзеліся. Галоўнае было іх падавіць псіхалагічна. Мы это зрабілі адразу, як увайшлі са сцягам, вельмі рэзкія выступы, ўсё, яны головы просто сагнулі і ад страху там дрыжэлі. Але калі паўсталі пытанне аб сцягу галасаваць, бо мы паставілі сцяг бел-чырвона-белы, і трэба было прагаласаваць, каб ён быў у прэзідыуме. Толькі 100 чалавек падтрымала. Астатнія супраць, яны канчаткова мазгі не страцілі. І тут жа пачынаецца дыскусія. Я адразу это спыняю, ніякой дыскусіі. Сцяг прынялі, паставілі ў нас, пашлі далей. Мы паставілі пытанне аб зняцці Зімінцея. Урэшце рэшт гэта ўдалося зрабіць. Паставілі пытанне аб кампартыі. Пайшоў на трыбуну Малафеяў, сакратар ЦК, першы, які падтрымаў ГКЧП. Яго сагналі з трыбуны, не далі яму выступіць. Камуністы ўбачылі, што ўсё, іхнага бога сагналі з трыбуны, ён нічога не значыць. І куда ім дзецца, яны ўжо натоўп. Гэта была вялікая справа, прытым да яго ніхто не дакрануўся. Ну, это мы это ведалі, не дакрануцца. І паўстала пытанне аб Зімінцею. Яны здалі Зімінцею. Пасля перапынка Зімінцей пачаў казаць, што ён там скапу на мост і склады, і ўсё, ну, прагаласавалі, яго знялі. Паставілі тады Шушкевіча. Тады пытанне аб кампартыі ўзнікла. Тады выступае Малафеяў, таварышчы, мы рашылі выйці з КПСС. І была дыскусія, куда дзецца камуністам? Нарэшце, адзін з іх, Барзо Мондры, сказаў, што трэба часова прыпыніць. І такім чынам їхнымі галасамі забаранілі кампартыю, а заодно і ВЛКСМ, і камсамол. А там у Верховному Совєті такі лябецька був, камсамолець. Забаранілі, і от тады вже повстало питання об незалежності. І от тут многі почали перебігати на наш бок. Кавальонок генерал.
4: Чи чекали ви такої підтримки? 256 голосів. Що найбільше повпливало на вагання депутатів?
6: Ми ніякої підтримки від них не чекали. Це були наші вороги, які хотіли нас знищити, пух-пух зробити. Закритовані вагони вже пригнали на товарну станцію. 250 тисяч наручників було заказано. І вони рихтувалися. І це серйозно було. Некоторі наші депутати прийшли перший день путча, узяли з собою зубную пасту, шкарпетки, і все, вже у турму готові були. Це не жарти були, це люди, кажуть, на криві виховані. Наша задача була їх примусити це робити, наполохати, примусити сказати, ви, коли ви це не зробите, вам буде кінці, вам буде горе, робіть це. Це говорилося другими словами. Уявіть собі ситуацію, стояв народ на площі, некілька десятків тисяч. Що ми говоримо? Прийняти рішення об трансляції сесії на площі Незалежності. І по динаміках усі чули, що відбувається на сесії. Все, прийняли, проголосували. Куди вони дінуться? Далі, дати можливість представнику народу виступити у Верховному Совєті. Там представник профсоюзу свободно виступав. Йому дали слово, і він виступив. І вони робили вже те, що ми казали. Потім на наш бок перебігло некілька комуністів. Був такий Євген Глушкевич, хороший чоловік. Він був номенклатурщик з Вітебська, він високі посади займав у комуністичній ієрархії. Але він такий, якби трошки націонал-комуніст за Білорусь був, розумний чоловік. І він перебіг на наш бок, почав виступати за нас і каже, що товариші комуністи, але ви це от не зробите, на площі утворилася національна гвардія, 300 чоловік. Коли це не буде, ми поклічемо їх сюди, і тоді піняйте на себе.
5: Справді створена була. Спочатку 300, потім 1000 чоловік створили. Но нам треба не бунт робити, а каб яни проголосовали, тому їх страшили акуратно, особисто не зневажали. Вели беседу, що послухайте, треба так і так, ви не прави, гэта то, хоч це резка була розмова, але особисто нельга було їх задзявати, вони повинні були проголосовати. Вот яка була тактика, і гэта удавалося.
6: Генерал Кавальонок виходить і каже, депутат Кавальонок виступати буде, опозиція.
5: Ніяка не опозиція ніколи не був, але тут він уже перебіг на наш бок. Потім Кебіч прилітає, та хитрий був чоловік, прилітає до нас в опозицію, до фронта. І починає говорити, товариші, ребята, я все, я пхру в відставку, скидаю себе повномоцтва прем'єр-міністра. Це метод, що він переходить на наш бок.
6: Одразу тут і Кавальонок уже все. Він ще сказав, Франшес, не можна це робити, ви що, ми вас підтримуємо, оставайте. От так він перейшов на наш бок, прем'єр-міністр. Не просто грубо, як сказати.
5: А цей прем'єр-міністр виступає вже за те, що треба йти до незалежності, дійсно, товариші. Підрихтував документ фактично об економічній незалежності прем'єр-міністр. І проєкт показав мені, коли я одобрив, і зачитав.
4: Значить, опозицію поважали, і вони ж бачили, що розумні хлопці, з якими треба лічитися.
6: Справді поважя. Вони нас ненавиділи. Вони трапили в таку ситуацію, що їх могли посадити Они не ведали, что будет. Неясная была ситуация. У Москвы Ельцин, и тут Ельцин. Хорошая задача была, как они, кажется, в этом страху дейничали, робили то, что мы им скажем. Вот, але как заховали свой твар, мы их не загоняли в кут. Это психология. Требовало зиме аккуратно, как они не разбеглись. Провокаторы на площади, фронт, какой гибье было, до меня подходят. Они были фронтовцы, я же мы знали, что это агентура. Зенон, тут ребята собрались, все, треба Ленина сковырнуть. Все, это мы тут подгоним машины, тут все. Вы понимаете, какая провокация? Вот уявите себе, это натолп, как в Москве. Там же натолп был, они там Дзержинского звалили, ничего это не дало. Вот хотели то и у нас сделать. Я сказал категорично, не заикайтесь, все, становитесь на место и забудьте, что вы сказали. Уявите себе, допустим, почали Ленина зваливать. Это депутаты, они же коммунисты. Вышли и бачать бунт Ленина и разбеглись. И кто будет голосовать? Тому, когда они шли в гостиницу, есть же видео, наша дружина ланцюгом стояла, бо народ кидался. Как их никто не докранулся. Мы их оховывали. И они нам потребные были у своим страху и в ненависти до нас. Шушкевич был весь час супрот незалежности, и он бачит, что такая ситуация невинна. Ну что, будем ставить на голосование? И могло провалиться. Не то, что провалиться. Половина могла бы стрематься. Не голосовали бы. Я бачу их разброд. И наполоханные не ведают, что робить. Лидера нема. Уже то Малафеева прогнали. Дементия нема. Остался ты коммунистичный натолп. Ситуация была такая тяжкая. И вот в этот час я просто чув этот вот нерв, попросил слова и выступил. И одним словом, что это был за выступ? Я им кинул воротовальный круг. Послушайте, ситуация вокруг нас переменилась. Вокруг будут незалежные державы. А когда мы застаемся в этой Советском Союзе, нас просто гнищат как нацию. Не думайте, что Ельцин – великий демократ. Вот он там узнает цены на нафту, вот она, это шантаж. А на Усходе формується новая імперія у формі демократії. Я не лічать Білорусь своєю вотчиною, і що мають прави. Ми згубимо все. Зараз у нас є шанс урятувати самих себе, урятувати наш народ і нашу державу. Давайте голосувати за незалежність. Ми тут будемо у своїм домі самі собою. Звертаючи до комуністів, що ми, білоруси, ми такі самі. І вони це зрозуміли. І вискакує один чоловік, з Гомеля такий був Мачуленко, і він означалював там Гомельська обкам партії комуністичної. И он таким как бы неформальным лидером на тот час был. И он выступает, товарищи коммунисты, надо поддержать то, что сказал Зинаида Станиславовича.

0: будівництва міністерства. Територія військової частки Воруччя, поводле задуми вученню, перетворилася у густо населений район, охоплений безпорадками. Автобуси, шматповерховий будинок штурмували з використанням БПЛА. Міністр внутрішніх справ Іван Кубраков заявив, що супольна діяльність силовиків і рятувальників треба довести до автоматизму. Цитата. Після 20-го року законодавство перегляджене, і сьогодні у нас достатково рычагових можливостей, коли для виконання задачі потребується дійнішати нестандартно, значить так і робіться, я вас завсюди підтримаю. Кінець цитати. З початку повномасштабної війни Росії супроти України у 22-му році на території Білорусі, влади якої підтримали агресію, практично без перепинку проводять вчення військових і інших парамілітарних підрозділень. Наперед новий навчальний год. Уже через кілька днів білоруські діти пойдуть у школу, як у Білорусі, так і у заміжжі. Центри додаткового навчання так само рихтуються до цієї дати 1 вересня, що чекає дітей і дорослих у новому навчальному годі у етноцентрі «Світанок» у Вільні, розповіла його засновальниця і керівниця Марина Струнєвська.
1: У нас у етноцентрі «Світанок» працює, як завсюди, дитячий фольклорний колектив. Запрошуємо діток від 6 до 14 років у наш фольклорний колектив, навіть беремо п'ятигодових. Вот. Ідемо слідом за сонцем, вивчаємо наші білоруські традиції, пісні, танці, обряди, звичаї. Ну і, звісно, запрошуємо у дорослий фольклорний колектив «Світанок».
0: Апошнім часом етноцентр зазнає фінансової тяжкості, але Струнєвська сподівається на те, що вони все ж вистоять і протягнуть свою діяльність.
1: Ведаєте, я вирішила, що це мой фронт, і я, як керівниця і засновальниця етноцентра, повинна стояти до апошнього. Буду стояти, поки буде битися моє серце, і я вельми вдячна всім удільникам «Світанка», тому що до цього ми збиралися, якби яни не уносили, тільки допомагали, коли нам дійсно не хапало. Але ми порозмовляли у кінці года, я вже розвітувалася з усім, але люди сказали, значить так, кольки треба платити, кольки треба збирати, каб ми усе-таки могли тримати наше помешкання.
0: Тепер усі удільники колективу будуть оплачувати занятки, каб утримати етноцентр. А ще установа об'явила збор прайс-фонд «Байсол» для притягнення своєї праці. Легалізація у Іспанії, допомога політв'язням і їх сім'ям, а так само проведення літніков відбуваються паралельно з уділом у конференціях. Гэтыя кірункі визначають життя білорусів у Іспанії, розповів один з лідерів спільності Олексій Носов.
2: Зараз займаємося вопросом, так як вопрос ми вирішили з паспортами, ми зараз займаємося вопросом других документів, як то справка о несудимості і другі документи, які требують апостиля или видачі в госорганах Беларуси, которые белорусы не могут получить здесь. Мы занимаемся этим вопросом таким же образом, как занимались и паспортами. Ну вот, занимаемся сами. И я думаю, что через там, несколько месяцев этот вопрос решится.
0: Дейность суполки сконцентрована на проведении локальных акций, подтримці культурницких проектов внутри краины. Белорусы и Испания так само накировывают намагания на сбор доброчинной допомоги и релокацию белорусских медиков. Наши новины доступны так само на сайте РАЦА. Ком альбо на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск про згадіну.
3: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 20 до 23 цяпла, вецер усходні і паўночна-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, чацвер сёння на календары 27 жніўня. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды, зычыць усім беларускай радыё рацыя ды я Алесь Дубавец. Запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Чеєв, так само Еліс Купер, Джем, Стяна, Помідоров, Расмус ды іншыя. Неўзабаве сустракаема Яна Мордане, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым ізноў цікава пра каву. Што зробіш? Некая вечная тэма. Даведаецеся пра памылку, якая ператварае каву ў атруту.
3: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.

0: Рация. Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: З архіва Ніви.
4: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Ніва з 23 сакавіка 1975 года. Калісьці говорилася, що в такой чи іншій вёсці стільки то не хат, а комінов. Давней нават податок платили от комінов, да і тепер добрий комін у будинку, дикий дым не проходить у хату і у печі горить добра. Еще не так давно селяне чистили комины только перед печеньем хлеба. Работа эта была довольно складаная. Треба было у лесе высечь маленькую елочку, привязать ее до долгой палки, улезти на хату и, как это говорилось в некоторых в околицах, вешкою вытирать сажу в комине. Коли господар с вешкою улазил на комин, ведомо было, что его жонка будет печь хлеб. Часы изменились. Селяне едуть хлеб з ГС-овських пекарняв, які привозять у язкові крами. Коміни обов'язані чистити не господари, а камінари. На жаль, у вьосках об камінарах говорять много дренного. Редакція наша часу отримовує листи, у яких кореспонденти критикують камінарів їх несолідну працю. Як виглядає праця камінарів, розказав нам презес камінарської сполудельні у Белостоку Василь Сайнота. І он сказав нам об долі і недолі камінарів, об їх нелегкій і непопулярній праці, об умовах праці і їх поліпшенні в опошні годи. Як правило, камінар замазаний сажею. Йому в тягніках і автобусах їздити немагчимо. Харчуватися у столових і барах так само він не буде, бо своєю одежею запецкає він сусідів. Таким чином, каб їздити на вьоски, необхідний камінарам спеціальний транспорт, і харчуватися повинні вони не у пунктах масового харчування. 2 роки тому назад камінарське сполудження створило махчимості, каб кожний камінар купив мотоцикл, усі камінари отримовують тепер так само одежу і бялізну. А ці до кожного коміна легко добратися? Ці господари створили умови для того, каб улезти на хату? Можна було, не боючися, що драбина оборветься? Заданням камінара з'являється не тільки чищення комінів, до його належить так само супротипожарна профілактика. Обов'язаний він повідомляти пожарній команді і міліції, коли комін не гарантує безпеки, коли він може бути причиною пожару. На Белосточине працює больше, як 120 камінарів. Не глядячи на те, що умови праці їх значно полепшилися, що заробляють вони добре, бо в межах 6 тисяч злотих, однак їх ще не хапає у Бельським, Гайновським і Сокольським повітах, написав Михась Хмелевський. Недавно хтось із жихаров вьоски Чижи написав у Ніву про клопоти, які переживають тут люди, каб доїхати у Гайновку автобусом. Недавно почав їздити ще один автобус, але і той не вельми хоче забирати людей, де не тільки у тим справа. Ось часто бувають у автобусі тим кондуктори, які мають голови до заробків. Наприклад, у середу торговий день у Гайновці. На припинах приходять вельми много людей. І кондуктори в цей день узбагачаються грошима за продадені білети. Вони забирають гроші, а білетів не дають. А люди їдучи бояться, бо бувають контролі і шкода платити 100 злотих за чужое махлярство. Чи ж справедливо это? Чи можна так ошукувати і державу, і людей? Написала Мухла.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Радио Рація.
1: Вот это все про Америку. Він був справжнім білоруським інтелігенцією, справжнім українським інтелігенцією.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: вещаем на Беларусь и для усіх беларусаў. Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Уздоўж поделенной Беларуси у Ляшуб с Дайгана Шеренда вандруют по довоенной беларуско-польской мяжи.
2: Witajem z Biehomla. Minawite tut u 1967 godzie odkrywajuczy pomnik na miejscu byłoga partyzanckiego aerodroma Piotr Mironowicz Maszerał skazał, że to baczyć horad Biehomla horadem sadem. Proponował nawet zmienić nazwę na partyzanck.
3: Ryżska mirna domowa podzieliła Dokszyski rajon na dwie czaski. Horad Biehomla uwaszał u skład BSSR. Suczasny horad asocjuje się z turmoj i z ludźmi niskiej morali.
4: My pod Polską nie boliśmy.
5: То добре чи кепска?
4: А чорт його знає. Добре. Мон скоро границя. Є ще дорожка є. Наші тільки ходили там, що поміняти там які одежу на їду. Там яди болі було. Ну пропускали, що я. Ну так що, вони з застави стояли всю ж границю, ніхто. Люди знали, де ходити. Ну. Тоді во як-то аж у Довгінова, це ж Довгінова теж Польща була. Коров ходили, купляли там.
6: Яка я ще тоді ще була при тих советах. І жили ми, добре жили, усе було. І скотину держали, і працювали, і хліб був, і сахар був. Сахар, помню, такі вухонки гранірований, цей сахар. Мої батьки з цієї деревні були. Казали, большевики вам ті, мусить, теляти язики підкидали. А нельзя було. Говорить, границы не пущали близко, контроль был, на работу гоняли, паспорты и с паспортами. Але у нас лепей жили люди, як там у Польщі. Там у Польщі у деревні один-два жили заможно. А у нас уже большинство, тільки, знаете, і тепер є. Хто работає, тот і живеть. А хто коля углов ходить, каб діл кого що стягнуть, так вот так. І церква була. Ну от, тоді я ж не помню, як її розрили. А помню, що там клуб був тоді, тоді склад уже з церкви. Я, ну ж по всьому світу це було в нейкий перелом.
1: Радіо Рація вандрує по довоєнній білорусько-польській межі.
7: Między właśnie Dokrzycami a Biehomlem to ci starsi opowiadali, że było tam trzech takich mężczyzn, którzy uważali, że ten system sowiecki jest sprawiedliwy. I oni po prostu wybrali się przez tą granicę, przeszli. No potem tylko jeden wrócił, nic nie mówił, milczał. Tamci przepadli, no bo po prostu szpiony. I już o tym dobrobycie, o tej wspaniałości już nic nie mówił. Ale po prostu przekonali się, co to znaczy system bez, sowiecki i tym bardziej system bezbożny. Wtedy człowiek bez sowieści.
4: Ну во, поїдьте, поглядіть. Ну, город як город. Ну, ну це ж не город. Ну, як містечко.
5: Як містечко, да. Районний центр. Докшиці.
4: Докшиці. Докшиці – це вже Польща. Так. Да. Так. Во, границя, будете їхати. Шунівка, що німці спалили. Угу. От, і одразу за Шунівкою вже там, як кажуть, Польща. Пшеки.
5: А на вас як?
4: Талеханці.
5: Як?
4: Талеханці. Так я так казали. Чеки талеханці.
5: Ти гадов нема уже той тюрми?
8: Ну є, є. Може годов 5 назад тільки як убрали. Годов 5.
5: Бо хай свого часу тут він много тюремщиків було.
8: Да, да.
5: А ви?
8: Тоже оттуда, кстати, да.
5: Так само сидели?
8: Да, з 92-го по 94-й тут.
5: За що?
8: Секрет. Комендатура немецкая, когда во время войны была немецкая комендатура.
7: Такий образ в Біхомлі, що з церкви зробили спиртозавод, а костіла там не було. І теж трудно ще докопати там в історії, може якась там капличка десь була. В поблизу Біхомлі не було, тільки була комендатура, чи таке в'язнення невелике. Ну і власне, то теж спустошення, поніж ті, хто там були в тим в'язненні, то ніж зоставали і псули речевістості і цивілізаційну, і релігійну. А ті католиці, хто са, ну то просто з zachodniej Białorusi przybyli. I to wszyscy.
2: Horadem sadem Biehomla taki nie stał, a stał typowym pasiołkiem charyckiego typu, jakich wielmi szmat na współczesnej terytorii Republiki Białorusi.
1: Uzdołż podzielonej Białorusi. Nasze korespondentki wandrują po dowojennej białorusko-polskiej mierze.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Война в Украине. Российцы зладили ночный обстрел украинских городов. Беларуси почнуть выборочно проверять речи школьников. У Белостоку отзначить юбилей Сократа Яновича.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1646 день войны. Минулой ночью российцы запустили баллистичные ракеты на Полтаву. Под атакой опынулось промысловое предприятие в Кривом Розе. Двое пораненных. Реактивные дроны атаковали Киев. С полночи у Подольском районе украинской столицы зафиксовано падение обломков у дворы жилого дома. Информация о потерпелых и пошкодженнях удокладняется, передает агенция Униан. Летний период прошел без массовых отключений в электричности и был относно легким у побытовым пляне, не глядячи на великую колькость обстрелов. При этом говорка про худкое спынение войны в Украине в ближайшие месяцы покуль не иде, каже белорусская, кая стала оживе в Украине.
4: В целом прошло лучше, чем ожидали, чем нас предупреждали о сильной жаре, о том, что будет отключать электричество и что будет тяжело. В целом электричество почти не отключали, жара была не такая сильная. В этом плане как бы очень повезло, и лето прошло в целом более-менее спокойно. Были обстрелы, конечно, и довольно много их было, но в целом не так, наверное, страшно, как мы ожидали.
3: Украинские повітряні сили повідомляють об щоденному використанні російськими окупантами балістичних ракет і сотню дронів камікадзе. Репресії в Білорусі. Визволення чергових груп політв'язнів заставалося на паузі на протягу усього літнього періоду. Гэтая ситуація ще раз демонструє обмежованную здольність офіційного Мінську йти на реальні домовленості, адзначив блогер, сябру управи німецько-білоруського товариства Олесь Чайчыц.
5: Ну, тут речь у тим, що, ну, коли кажуть коротко, це обмежованная домовоздольність режиму Лукашенка. Бо він демонструє такий самий стиль поводинів, як демонструє Путін, коли йде про перемоги, про мирні перемоги України, то це люди, які і Лукашенко, і Путін, які у своїй сфері, відповідно у своєму керунку, грають роль такого, видите, негенального, безкомпромісного, такого гопника, мужика такого моцного, якого немагчимо схилити до компромісів.
3: Дипломатичні зустрічі відносно можливості визволення чергових груп політв'язнів протягуються у закритому режимі. Черговий етап консультації у приуділі міжнародних посередников запланованы на осеньский сезон. Перед уроками надгляд. С 1 вересня в Беларуси почнуть выборочно проверять речи школьников. Ахоуники отримали право робить гэта без законных представников дитяти, достатково присутности педагога. Про гэта в эфире Радио Минск поведомил наместник начальника московского отдела столичной аховы Александр Сях. Проверять будут не только детей, але и наставников, персоналы батьков, усіх, кто иде у школу. Выбирать кого с школьников вести на надгляд будут ахоуники, обопирающиеся на свой досвід. У якості причинов для введення таких проверок міліцейський представник назвав трагічні випадки у Росії, коли школьники, які зазнали булінг або керувалися помстою з ніяких інших причинов, учиняли напади з холодної і огнестрельної зброї. Інцидент на білорусько-польській межі. Жінчина внутрі надіваного матраца спробував провести 34-годовий громадянин Молдови

0: барадой.
1: Вітаю, шановні, сьогодні 27 жнівня, тут Алесь Дубавец і музичний календар. Тут сьогодні нас чекають Томі Санс і Тайп, а так само гурти Gladys Knight and the Pips, Alabama, Whitesnake, Rush, Sex Pistols, No Doubt, Bloodhound Gang, The In Flames. Долучайтеся. 27 жнівня 1937-го народився Томас Адріан Санс, чи просто Томі Санс, американський поп-співак і актер. Почав співати у кінці 40-х, а у 57-м, після з'явлення на телебаченні, Санс став молодівим куміром. Найбільш відома пісня у виконанні Томі Санса «Teenage Crush», досягнувши другого місця у Billboard

98.1 FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берасте, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алич Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 27 жніўня 1950-го народился Філіп Ніл Маррей, у некоторых крыніцах Мюррей, что не зусім правильно. Ніл Маррей – вядомы британскі бас-гітарист, які граў у гуртах Козі Пауэлс Хаммер, National Health, White Snake, Black Sabbath, а таксама з Гарри Муром, Брайаном Мэем, Пітером Грином, Міхаелем Шенкером ды іншымі выканаўцамі ды гуртамі. Пералічваць усіх не має сэнсу. Лепей паслухаем White Snake з удзелам Ніла Маррея.

0: Позиція.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше не вразила.
3: Лишні

0: повышаться.
1: Радио «Рація». Першее трансграничное радио FM.
2: День с «Рацией».
0: Будем далі разом на хворі Бьорозкага радіорація. Тут починається наш дзвінний інформаційно-музичний ефір. Коли четвер, нагадую, сьогодні 27 день жнівня. Наперді інформація, гості ди коментари. Будем разом. 98.1 FM у Білості, куди і Харудня. 99.2 FM у Бьорозі, Білоподляске. Ди так само в інтернеті. Рація.com.

0: з рацією.
1: І до того зараз про небо співають у нашому ефірі на хвилі Білоруська радіо «Рація». А що гра значить, у неба поглядимо разом. Там про ясінню сьогодні багато, але не сказати такого, що і зусім безхмарне небо, троху і облоки. Сьогодні гуляють у нашому поміжному регіоні. Виникає з інформацією синоптиків без істотних опадків, вірогодність опадків 5-10%. Температура повітря зараз плюс 21 у Лідзі, до Білостоку 22, зараз у Короні до Волковиську так само 22, у Гайноуці 23 у Бірості, у Кубрині 22 у Пінську. Уночі чекаємо плюс 9-11, маловоблачно, без опадку, ди слабий туман. Так, прогноз на ніч гучить, повночно-сходній слабий вітер від 3 до 6 метрів за секунду, повищений атмосферний тиск, ди з ночі він почне ще більш повишатися. Ну, ситуація на саме речі вельми проста. Так само сьогодні і завтра, 28 жнівня, закривається вплив в області повищеного атмосфер тиску, яка усталювалася в нашому поміжному регіоні. Програму день прогнозується поступлення теплих повітряних мас з повднювого заходу Європи. Завтра перміне вобучність, переважно без опадку, вітер усходній, днем місцями. Особливо у нашій заходній частині Білорусі вітер паривісти. Температура повітря завтра у день плюс 19-26. І нібито так показується прогноз, що потепління у понеділок до нас прийде. Там плюс 26, плюс 25 у неділю, 21 у суботу, можуть бути дощі на Валініці, 24 завтра у п'ятницю.
0: Радіо Рація. Тут живе Білорусь.
1: Погодина докладна. Засталося до 17 у Білорусі, до 16 у Польщі.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю з вами, Яна Запольская. Штучний інтелект з Китая укороняють у Мінському аеропорті. Керівництво Національного аеропорта Мінські Державного митного комітету Білорусі обмірковують з одної з китайських компаній укоренення штучного інтелекту у системи безпеки і надгляду. Так, у аеропорті планується використовувати технології ШИ у праці надглядного обсталювання, а так само для навчання персоналу на сучасних тренажерах. На сьогоднішній день у аеропорті вже працюють два китайські надглядні комплекси, усталяване 2 роки тому. Так само китайський бок виказав готовність адаптувати своє технологічне рішення під специфіку праці білоруської митні. Жилье для студентов. Кошт здивляє. Напередодні нових навчальних ходов у Білорусі істотно вираз попит на аренду жилля для студентов. Найбільш активно квартири і покої шукають у Мінську, де кошт традиційно залишається самим високим. Покой у середнім коштує 450 рублів, однопокойова квартира – 1100. Серед обласних центрів лідером по росту цін стало жилье у Бірості. Там покой 200 рублів, однопокойова для студентів 660 рублів. Вельми зауважне подорожання відбулося не тільки у буйних обласних городах, але й у районних центрах. Особливо вилучилися Барановичі, де зафіксований самий імкливий рост цін на аренду серед популярних у студентів городів, аж на 43%. Високий попит так само у Пінську і Полоцьку. Хто у Білорусі може легально гнати самогон? Комунальне підприємство «Аква Мінськ» увійшло у перелік компаній, яким у Білорусі дозволено виробляти оригінальні алкогольні напої на кшталт самогону. Гэтае підприємство відоме як оператор столичних аквапарків, сетки готелів, медицинського центру і тенісного комплексу. Однак ліцензія на витворчість самогону дотичить тільки парка готеля на тим березі і історико-культурного комплексу Лошицькі. Тепер у обновленому списі знаходяться 28 суб'єктів господарення, яким дозволено у тим ліку гнати самогон. Серед їх лясгаси, заповідники, фермерські господарки і буйні туристичні комплекси. Польща хоче оштрафувати компанію Мета на 1 мільярд злотих. Міністр лічбових справ Кшиштоф Гаўковскі заявив, що Польща потребує від компанії Мета 1 мільярд злотих штрафу. Мета – це американський технологічний гігант, уладальник Фейсбука, Інстаграма і Ватсапа. Після аналізу матеріалу, у тим ліку отриманих від Мета, а так само наступних повідомлень у СМІ про відсутність контролю над опублікованим контентом, я тільки що накерував офіційний запит у Європі. Европейскую комиссию с просьбой оштрафовать платформу на 250 миллионов евро, написал министр Хауковский у социальных сетках. Он потлумачил потребование фактами махлярства и лживой рекламы и просовывания незаконных программ. Ведомо, что мета выказала готовность сустреться и обмерковать проблемы. Курсы валют у национальных банках у Польши: доляр 3 злотые 72 гроши, евро 4 злотые 33 гроши. У Нацбанку Беларуси: доляр 3 рубли, евро 3,5 рублі, 10 польских злотых, 8 рублёв 15 копеек. Та сустрэчу у чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио Рация. Белосток, Городня 98.1. Бірості 99.2.
1: І тут так само далі працюється наш дзюнний ефір. Колеска не губляється у вольній хвалі. Ми пропонуємо чергові теми. Бірський режим поки що демонструє свою обмежувальну здольність домовлятися. Усе літо визволення чергової партії політв'язнів було на паузі, каже блогер, активіст, сябра управи німецько-білорського товариства Олесь Чайчец.
2: Ну, тут реч у тим, що, ну, кажуть, коротко, це обмежуваний домовоздольний режим Лукашенка. Бо він демонструє такий самий стиль поводжинів, як демонструє Путін, коли йдеться про перемови, про мирні перемови в Україні. То це люди, які і Лукашенко, і Путін, які у своїй сфері, відповідно у своєму керунку, грають роль такого, видаєте, нергенального, безкомпромісного, значить, такого гопника, мужика такого моцного, якого, значить, якого немагчимо схилити до компромісів. У їхньому розумінні, вони б не були тими диктаторами, якими вони є, у їхньому розумінні компроміс – це проява слабості. Діалог – це проява слабості. Немагчимо, вони в своїй логіці мають рацію у тому плані, що люди, які їх оточають, які утворюють їхній режим, махчимо, вони як так само глядять на це. Коли Лукашенко пойде на компроміс, для них це буде сигнал. Ага, і він, ви знаєте, прогнувся під заходником і почав з ними перемову, хоча у розумінні нормального цивілізованого чоловіка діалог – це правильно, і компроміс – це правильно, і імкнення знайти коробки судокранання і знайти некое агульно-приймальне рішення, це те, до чого треба імкнути. Але не у розумінні і не у менталітеті цих людей такої бачення. Тому він буде вельми, вельми нягнутко, вельми так пробувати продавити Захід і не створити уражені, що Захід продавив його, і він буде вельми так, вельми марудно, а за вельми дорого спробувати цих політв'язнів продати.
3: Які реальні фактори і умови можуть примусити мінський режим пойти на більш масштабні кроки по визволенню людей у ближайші місяці, як думаєте?
2: Я думаю, що фактором тут буде, звісно ж, російсько-українська війна і події там. Коли у російців буде дрянна ситуація на війні і в економіці, все це взаємозв'язано в цьому випадку, це буде стимулювати Лукашенко до того, щоб поліпшати відносини з Заходом, робити кроки на сустрач. Складаність економічної ситуації в Білорусі, я б сказав, що це навіть менш важливо, ніж становище Путіна і російців у війні з Україною, тому що він завжди буде оглядатися на Кремль, оглядатися на Росію. Навіть при дрянній економічній ситуації йому можуть не дозволити робити кроки на сустрач Заходу, а тут визволення політв'язнів, це завжди буде сприйматися як гандаль політв'язнів, з їхнього боку, гандаль з закладниками, і тому їм просто можуть не дозволити, не ухвалити.
3: А як ви ставитеся до кулуарних форматів, до закритих дипломатичних консультацій, які зараз ведуть західні країни, відносно білоруського трека, день за день, на білоруські демсили?
2: Любі перемови добрі, коли вони ведуть до виніку, коли вони ведуть до визволення людей, але визволення людей, це треба розуміти, це маленьке, важніше демократизації Білорусі, важніше діалог між режимом і білоруським громадством. Тому, звісно, тут удел опозиції у цих перемовах, це, на жаль, не сродок, це мета, це даденого етапу. Тому що є, що є, просто для білоруських демократичних сил повинна бути важной задачей забезпечить разумение Заходом, Европой, как Европы, так и Соединенными Штатами, необходимости того, ну, необходимости достижения этой мэты. Как у Беларуси распочался довольно громадский диалог помеж режимом и помеж громадством, у особо демократичных сил. Тому добро, коли идут вот некие консультации, але треба розуміти, що концептовая мета – это не просто вызволение политвязнев, это не наладживание економічних, скажем, сувязів режиму і Заходу, якби це нікого не було, без реальної демократизації внутрі Білорусі. Початкові мети – це громадський діалог, це демократизація, це демократичне перетворення, щоб Білорусь була нормальною, комфортною країною, де людей не саджають в турму за жеркування.
3: Як думаєте, що з'являється тепер головним таким індикатором, що Захід готовий використовувати серйозні економічні речі тиску для того, щоб визволити білоруських громадян? Наскільки Захід настроєний тепер серйозно в цій темі?
2: Я не бачу, каб была некая такая надто великая готовность до этого. бо уся беларуская гісторыя, увесь беларускі, не люблю слова трэк, ну, ситуацыя з перамовамі з лукашэнкаўскім рэжымам, гэта частка больш вялікай карціны, звязанай з взаимодействием с путинской Россией, с войной в Украине. Для Запада нема самометы, ну, нема некой острой приоритетности темы Беларуси в контексте гульной ситуации, на жаль, для Беларуси. Тому я особисто зараз не вашу некой готовности на некие надзвычайные меры экономичной российской, коли Лукашенко не пройдет неких червоных рысов, коли он не почне там некое обвострение в плане миграционных узветых усих историй, что этим летом хваля идет нелегальных мигрантов из Беларуси закидывают у вас. Они зараз не Литву и не Польшу штурмуют, они штурмуют Латвию. Там некие помежные службы латвийские находила там подземные ходы, какие лукашенковские люди рыли для нелегальных мигрантов. Коли тут Лукашенко не пяройдзе некой червоной рысы и не зусім, ну, коли это не станет зусім вострая ситуация, я думаю, что, на жаль, Европа неких додатковых мер супраць яго прымаць не будет, кроме умацавання латвийско-белорусской мяжи, якое зараз отбывается.
1: І дыпламатычная сустрэча адносна магчымага вызвалення чарговых груп палітвязняў працягваецца ў закрытым рэжыме. Чарговы этап кансультацыі па ўдзеле міжнародных пасрэднікаў запланаваны на восеньскі сезон.

Ігор Білорусського радіо «Разом», Олександр Далі з вами «Разом». Новини на нашій хвалі обов'язково на початку наступної години. Апеляційне слухання по справі былого бойця Спецотраду Білорусі Юрія Харовського відбудеться 22 вересня. Наперед на гэту тему подрабязності. У будинку МЗС Литвы відбувся пожар. І про гэта усе, що самі ведаем, вам розповідемо обов'язково у новинах на початку наступної години. Білорусське радіо «Разом» протягивается наш эфир.

0: 21 у Гайновці, 22 у Городніде Волковиську, 23 у Бірості у Кобрині, 22 у Пінську. Малооблачно, без опадків, слабий туман. Грожу прогноз на ніч, там температура повітря плюс 9-11. Повночно-усходній вітер від 3 до 6 метрів за секунду, повищений атмосферний тиск, який має тенденцію до ще більшого повищення.
1: Радіо Рація. Перше трансграничное радио FM.
2: День с рацией.
0: І так само наперед обов'язково теми про кучець, покутерим про політв'язню, да і так само про можливості легалізації. Що там з пашпортами, да у яких країнах, можна сказати, вирішене це питання. Тут у студії Влад Гриньовський, я запрошую вас далі у чергову годину на хвилі Білоруського радіо «Рація». Запрошую, да і нагадую наші координати. 98.1 FM у Білостокуди, Гарудні, 99.2 FM у Бірсі, Рабіла Подрязка, іди так само у тренесі, рація.ком, все гребілоруське, радіорація. Доброго дня вам, ждаю.

0: рацією.
1: Кімери цього разом чергову тему закринаємо нашим ефіри. Кіпер почав видавати білорусам дозволене жихарство з перетермінованими пашпортами. Відповідне адміністраційне рішення дійнічає з травня, повідомили у офісі намісника міністра юстиції, міграції та міжнародної оборони Кіпру. Черговий становчий кейс сьогодні утром про пашпорти білорусів за межою, де збираємо різні кейси. Активісти, політики, чиновники та правооборонці тут працюють разом. Іграм така кропкова праця, підкреслює дорадця по питаннях дипломати Світлани Ціхановської Дініс Кучинський.
2: Тут ми ось спробуємо кропково працювати з певними країнами, з різними міністерствами. Знову таки, складність ще заключається в тим, що вельми часто ці рішення, вони все-таки приймаються профільними міністерствами, внутрішніх справ, юстиції, особними департаментами. Тут треба відмислову працю вести, зрозуміло, на нашому політичному рівні з партнерами, з керівництвом країни. Із міністерствами.
1: І вельми часто, коли працює, як приклад Іспанія. Там признаються протермінованими навіть пашпорти як дійні, але відомо шлях був довгим, як пригадує Марина Корж, активістка, яка живе у Іспанії і займається такими кейсами. Пригадує, з чого починали.
3: У 23-му році, як ви її всі ведаєте, білоруські влади заборонили змінювати і подовжувати пашпорти у заміжних амбасадах. У Іспанії люди з протермінованими документами так само сутикнулися з розы и страты легального статусу, немогчимостью працевать, подолжать виды на жихарство и отримливать базовые послуги. Специфика Испании, ее треба так само разуметь, перед тем, как отримовывать вид на жихарство, можно было на вас протерминованным паспортом отримать спочатку такой часовый документ для идентификации особы замежника, седула де инскрипцион. Это была не простая процедура, но она реально працевала. Идентификационный этот документ седула подтверждал и давал реально возможность человеку все равно вести перемовы с банками. Ну, и он был легальный, да, для того, как протягивать працу, как отримовывать новый вид на жихарство. С этим не было проблем. Але не вельми легко было вот его отримать, что треба было робить, треба было звертаться до нотариуса юристов, которые брали на себе коммуникацию с белорусской амбассадой и испанской полицией, что они робили, они накировывали официальные запад у амбасаду Беларусі з питанням, ці ось махчимося навіть пашпорт. Коли на протягу місяця не було ніякого відказу, нотаріус складав відповідний акт. Як це було підтвердження, що амбасада тримала запит, але, наприклад, не відказала, і тоді це так само домацовувалося до пакета документів. І з цим йшли у поліцію, і по виніку люди отримували сідло до інскрипціон.
1: У певний момент, коли могло складати свої проблеми, поскольку у Іспанії висока автономія регіону, у місцевої влади по-різному можуть реагувати на одні і ті ж питання та проблеми. Праця протягувалася, долучилися правооборонці, політики місцеві і регіональні, і процес протягувався.
3: Ми насамперед намагалися спочатку того, щоб седулу отримовувати, тому що нам подавалося це найкращим вийстем, а по виніку ось ми домоглися признання наших паспортів. Тобок седула навіть зараз не вельми необхідна для того, щоб отримувати послуги, щоб легалізуватися у Іспанії. Достатково протермінованого паспорта і інструкції, яку опублікувала Іспанія, яка тичиться ось нашої ситуації. Це внутрішня інструкція, яка потім пішла в усі державні установи та поліції міграційні, які займаються якраз таки подовженням статусу людей і видачі інших документів. Що ми робили? Ми, група активістів-активісток у Валенсії, ми почали збирати кейси відмови видачі сідули. Ми ведемо так само міжнародну амбасаду в Мадриді. Шмат накеровувала зворот, отмачила ситуацію в місцевих міграційних службах. І так само асоціація разом з Каталунією, вони зверталися в міністерство в Мадриді, вони ходили у парламент Каталунії, який скеровував так само звороти в Мадрид. Вони консультувалися вельми шмат, так само консультували офіс Світлани Тихановської по питаннях, що робити. Ми вирішили, що ми поспробуємо дійнічати наступним чином, що ми звернемося до правооборонних організацій іспанських, і Валенсійська наша суполка, вона звернулася в таку державну організацію СІАР, комісія, іспанська комісія допомоги уцякачам. Мы распавілі пра праблему, яны нам параілі, што рабіць, і першае, што яны параілі, гэта каб мы збіралі гэтыя кейсы, і ўсе людзі, якіх ёсць адмова, уседалі, каб яны падавалі скаргу мясцовай амбудсперсоне. Людзі пачалі гэта рабіць і потым адпісваліся нам, казалі, што так. Мы напісалі скаргу амбудсперсоне, і мы атрымалі адказ. І звычайна адказ быў такі, амбудсперсона адказвала чалавеку і таксама пісала ў паліцыю эміграцыю іспанскую, што вось мы бачым такую складаную сітуацыю, і мы то ли рэкамендуем, каб вы выдавалі сядул дэнскрыпцён ці прадумалі нейкія іншыя механізмы легалізацыі беларусаў, якіх скончыліся пашпарты, таму што яны не могуць іх абмяняць. Іспанія вырашыла апублікаваць інструкцыю, згодна з якой пашпарты грамадзян Беларусі прызнаюцца сапраўднымі нават пасля заканчэння тэрміну дзеяння, без неабходнасці атрымання сядула дэнскрыпцён. То бок сядула дэнскрыпцён зараз, ну, моно непатрэбная. Ну, там ёсць таксама з гэтым праблемы пэўныя, але такая вельмі павольная такая праца, яна ў выніку скончылася тым, што нашы пашпарты прызнаюцца.
1: Такія інфармацыі з Іспаніі ў гэтым кантэксце таксама цікавы досвед Швецыі. Міграцыйная служба Швецыі аднавіла сваю прававую пазіцыю адносінах да беларусаў. Шведскія ўлады прызналі, што вяртанне на радзіму, каб замяніць пашпарт, небяспечнае. Гэта можа скончыцца палітычна матываваным пераследам. Па сутнасці ў дакуменце змянілася не шмат, але змены важныя, удакладняе прадстаўнік народнай амбасады ў Швецыі Зміцер Вассерман.
0: Таму беларусы ў Швецыі, які не можа атрымаць або аднавіць нацыянальны пашпарт, могуць выдаваць шведскі пашпарт замежніка. Важна, што гэта тычыцца не толькі людзей, якія атрымалі ў Швецыі статус уцекача альбо іншую форму абароны. Звяртацца па пашпарт замежніка могуць таксама беларусы, якія жывуць у Швецыі на іншых падставах, напрыклад, праз шлюб са шведскім гражданінам, працу, вучобу. Але галоўнае новавядзенне — гэта больш падрабязнае юрыдычнае абгрунтаванне. Выразна раздзяляюцца дзве сітуацыі. Адна з новым законадаўствам еўразвяза для некаторых людзей, якія атрымалі міжнародную абарону, чальцоў іх сям'ёў. Для такіх выдача пашпарта з'яўляецца абавязкам, згодна з еўрапейскім законадаўствам, калі яны не могуць атрымаць нацыянальны пашпарт. А па гэтаму палажэнню яны не могуць атрымаць нацыянальны пашпарт. Для ўсіх астатніх іншых беларусаў дзейнічае шведскае законадаўства. Міграцыйнае агенцтва таксама можа выдаць ім пашпарт замежніка, калі ён не мае сапраўднага беларускага пашпарта і не мае магчымасці паехаць у Беларусь па новы пашпарт. Такі пашпарт не будзе дзейнічаць для паездак у Беларусь.
1: І такім чынам праблемы з пратэрмінаванымі пашпартамі вырашаюцца ў краінах Заходняй Еўропы, як станоўчы прыклад, Іспанія і Швецыя, Кіпр і Аўстрыя, там выдаюць унутраны мясцовы дакумент. Асобна варта сказаць пра Польшу і Літву, там гэта пытанне даўно вырашана, паколькі найбольш беларусаў зараз жыве менавіта ў гэтых краінах.
4: Радыёрацыя. Мы

0: рекорды.
1: День с рацией.
2: І навіть як здається, що облаку на небі пар вечір менш рушим по міжному регіоні, так у гейте 27 день жнівня у четвер виглядає надвор'я. Без остаток опадку, вірокодність 5-10%. Уночі чекається температура повітря плюс 9-11, малооблачно, де містами слабий туман. Зараз плюс 21 у Лиді до Білостоку, нічого тут не змінилося. 22 у Хороні-Волковську, де гайно, це 22 у Кубрині, де Пінську, 23 у Берості. Полуночно-усходнє вітер от 3 до 6 метрів за секунду, повищений атмосферний тиск, де зночі він почне ще більше повищатися. Поскільки кривими днями менавіта область повищеного атмосферного тиску формує наше надвор'я, завтра у день прогнозується так само поступлення тепліших повітряних мас з повнювого заходу Європи. Чекається переменна облачність, переважно без опадку, вітер усходній, днем місцями порив. Температура повітря ночью плюс 5, плюс 10, максимальна у день завтра плюс 19, плюс 26. Ось так тягом дня буде зміняться температура повітря. До 18 в Білорусі, до 17 в Польщі. Зараз засталося докладно по ухідні.

0: з рацією.
1: Доброго дня вам жадаю. Зараз так само докладно. 10 хвилин після 18-ї Білорусі, після 17-ї Польщі. Уже у КДВ ходу у п'ятницю до суботу на вскрай Кубільська-Подрежського у студії водах. У третій раз пройде шматкультурний фестиваль «Барн энд Френд», що дословно перекладається як «Клуня і поле». Аб тим, як повстав фестиваль, откуль така назва, ди чого чекати у цьому ході, розказує наш гость, один з якого організатор Ілля Фіюнік.
2: Гость рації.
3: Привітання, поважані слухачі. У ефірі передача «Гость з рації», при мікрофоні Юра Здяшук. Сьогодні ми поговоримо на таку тему. Ось наперед у нас застаються вже останні вихідні цього одиходячого файного літа 2026 року. І коли ви не ведаєте, чим себе зайняти у ці вихідні 28 і 29 жнівня, то раю вам з'їздити у Бельськ-Подляжський, а докладніше у студію води, де буде відбуватися фестиваль уже у третій раз, фестиваль «Барентфілд». Із цієї нагоди гостем у нас сьогодні Ілля Фіюнік, один з організаторів цього фестивалю. Привітання, Ілля.
4: Привітання.
3: Ілля, хочу одразу запитатися, назва така ось, «Бар енд Філд». Откуда вона взялася? Хто її придумав? Що вона означає?
4: Ну, вона така екзотична трошки, тому що по-англійську, не по-своєму, не по-польську. Але тому думаю, що просто фест, він міжнародний, він така наймацніша, то сув'язь з ірландчиками. Я не по-англійську говорить, але так само по-ірландчиками. І гэта барн, чылі куня, чылі стодола по-польську, а філд, вядома, поле. Таму што дві сцэны. Так як ми на першым годзе паставілі палеты, на палеты паставілі доскі, там спявалі, гралі, а цяпер маем вялікую сцэну на полі, а так сама будзе ў куні, так? Бо вырачаюць тая формула, у каторай мы танцуем і спяваем ў куні, таму што, ну, год таму назад былі там толькі мастер-класы, а цяпер будуць так сама концерти, так що ось на що чекати. Барн, філд. Ну і це така математична задача, тому що барн плюс філд, так, і це рівняється, ну, можна сказати, добра забава, так.
3: І все це відбувається на приватній території, на палетках ось у вашій сім'ї.
4: Так, так, батьки, у них велика така воля і велика зрозуміння для нас у тим, що ми там два дні у годі дуднім їм уночі і не даємо спати, але вони так само нам помагають, тому що мама щось ті там варить на сніданок для волонтера, часом хтось ті там ночує у нас, батька чи музей там відчиняє, угощає людей, продає свої книжки, ну просто бачить, що це живе, тому що це жило так само у попередніх літах. У прошлих годах батька там робив, тож ніякі обради, жнівні, весілля, навіть були поправіни по весіллю такі уже необрадові. І праз гета є, що батька з мамой робили простые усе года, а вчасней, но детка поставил тую куню. Мы заинспировались так этой думкой, что куня не мусит быть только такой господарчей просторой, але так само просторой до концерта, чому ж бы не.
3: Ты узгадал, что фестиваль международный. Кто в этом году будет удельничать, коли брать так программу в целом?
4: Мы так трошки классично в этом году так само. Гурт из Ирландии, Ифер, гурт из места Корк, который такой наш партнер, можно сказать, потому что уже два гурта у нас заграли год тому назад, а тепер Ифер. Ну, они грають трошки гранж, трошки рок, такий мікс доброї ірландської музики. І так само Манджік, хлопець з Білорусі, тепер живе у Познанню, я його зустрів, коли ми нагривали серіал «Пара Подляша». І так добре подружили, що просто тепер приїжджає до нас і, надіюсь, що буде супер, буде напевно супер, тому що він і по-білоруську, і супер музика, така скочная, добре рапує. І сам він такий, я до його так само говорив, що «Ей, там, Джоня, слухай, тутай дамо тобі обід, дамо там спати». А він «Ні-ні-ні, я хочу у намьоті там, на полю». Ну і супер, він хоче так прожити повна гэтий фест. А про що того польські артисти, їх шмат чого там, із Владиславова, із Лодзі, з Білостока, з Варшави, з Повдня Польщі так само. Ну і наші акценти подляжські, Жимарва, ну я буду грати з Олей Лапінської з Лап і Свада і Нічесно, відома, то є дуо. Але так само і гурт Касари, так я не сказав ще про хлопців Касаров, які трошки місцеві у нас, тому що тільки часу вони тут приїжджають, що трошки застудівати вже. Але відомо, білоруси і вони співають ну, традиційну музику, я думаю, що це буде просто супер.
3: Ось ти, Ілля, вже згадав, що один з артистів, Денис Мандзік, хоче гэтыя дні фестывальныя правесці менавіта на мётавым мястэчку. А раскажы, калі ласка, пра тыя вось бытавыя умовы, як там будзе, будзе на мётавым мястэчку, дзе яно будзе?
4: Так.
3: Што будзе, якія будуць умовы для удзельнікаў фестывалю?
4: Вядома, што фэст ён дармовы для ўсіх, так? Але калі пра пошчу, вядома, мусім неяк там кантролку рабіць, каб проста было вядома, чы ёсць месца, чы няма. Так што калі хтось хоча, то апошні аларм, каб узяць пошчу. Цена яна такая нормальная, там 80 злотых за 2 дня і за один день там хіба 50 злотых, так мне выдаецца. Ну, вядома, калі вы замовіце плошчу перад фестывалем, гэта будзе трошкі танней, таму што пазней гэта нам трошкі больш работы, каб гэта запісаць, справдзіць, чы там месца ёсць. Але гэта, я думаю, такая цэнка нормальная, каб проста паначаваць. Там у нас і лясок, і будзе вогнішча, і будзе душ. Душ проста гарачы, палёвы гарачы душ. Так што гэта луксус ўжо. Вядома, што туалет і будзе можна астацца на тэрэне фэста, паспяваць, можа, пры вогнішчы з сябрамі. Так што запрашаю напраўду, таму што там я сам бы хацеў спаць і хіба дзесьці, можа, заўтра палажусь на гэтай траве і засну, бо файная гэта трава.
3: Як у твоєї песні «У свады інча з трава мурова».
4: Так, так, так.
3: Перед початком зустрічі я сказав, що ти один з організаторів, один з суорганізаторів. А хто ще тобі допомагає гэта ладзіць фестываль? Это твої сябры, твоя сям'я, хто там може представити, хто з тобою організовує гэта фестываль?
4: Это для мене такая вельмі великий шок заўсёды, тому що толькі тих людей ёсць, ну, валанцёраў, технікаў, просто некі магнес там притягає, але я думаю, що гэта просто, що не було таких речей давным-давно у нас. А наша кадра організаційна, ну, у нас мы так поделены, что есть наша такая четверка людей, которые закладали фест. Так, чили я, ну, я бегаю, что-то там говорю с людьми, тутай площа моя и что-то там той, и больше там про проекты, может. Габрися, псевдоним Глеби, она занимается людьми, волонтерами, медиами, она пильнует, как все там было парадково, как каждый имел, что есть, где пойти в туалет. Тымак, это человек, который от артистов, и он просто кра креативная оаза, креативный вулкан, который занимается джинглами нашими, той больше такой креативной основой нашего феста. А Шимон, еще есть Шимон Вонш, который техник, наш главный техник, и он списывает райдеры, разговаривает с техниками, что там поменять, какие лампы замовить, какие колонки, так что это такая створальная наша четверка. А под этим есть, ведомо, люди из нашего объединения, потому что мы от студеня объединения уже Deep Drop, можем формально дзейнічаць. Я апрача таго трошкі кола 40 валанцёраў і 10-15 тэхнікаў. Так што гэта ўсё такая сямейная проста дабудоўка, таму што калі бы мы мелі, не знаю, рабіць камерцыйную імпрэзу, то напэўна бы не ўдалося. Гэта ўсё робяць людзі, іх рукі, іх галава і ну проста ну гэта ўсё такое людскае. Гэта, думаю, моц гэтага фэста.
3: Крыху вертаючыся да афішы фестывалю, да яго праграмы, бачу, тут ёсць розныя майстар-класы. Чым можна будзе заняцца перад тым, як увечары ўжо пад сцэнаю там даюць час?
4: Майстар-класы, яны неадзаўна з намі. Перад клуняй будзем сустракацца на ткацтва на кроснах, на сур'ёзных кроснах, каторые прыедуць да нас з вёскі Рудуты. Там пані Аня Олесюк будзе вас учыць, як ткаць такі файны ходнік, як у хатах у бабуль. Яны вельмі супер. Я сам да Лодзі, да сябе, да мешкання я завёз. І ён супер. А прача таго горчкі, ганчарства, так як і што год. Калі вы былі, то знаеце, што ганчарства супер. Можаце там купіць нейкія вырабы таксама. І а прача таго яшчэ варштаты кухні іранскай. Супер думка вогле. Міхаіў, чалавек наш вялікі сябар, каторы іранчык жыве ў Польшы, ён таксама на Падляшу шмат часу прабывае. І ён вас навучыць, як там зрабіць з нейкага кускуса, Гіннеса щось смачного. І буде так само зустріча з моїм батьком, з Дорофеєм Фіоніком, який буде робити шпацир по студіводах. Так що, коли хтось хоче дізнатися про студіводи у Сягобу, і він усе знає про студіводи, то можна на цій годині, яка подана на оголошення, просто зустрітися з Дорофеєм і пойти по студіводах, а проча того так само у самому музею, так, у котрий ми починаємо вогле наш концерт гурта Мжемерва буде пізніше, будуть у суботу покази фільмів Юрка Каліни, Марка Водзімірова і так само об'єднання Малої Батьківщини у студіводах. Так що шмат чого. О, і так само це не кінець, тому що мастер-класи, вони такі трошки пластичні є у нас, тому що хтось ті приходить і говорить, а я можу тутай порабіть з людьми, ми говоримо, ну певно, чому ж би не, коли вас більш, то супер, будемо так само там робити в образи з тканін. О, там така пані з Білорусі до мене одозвалась, я говорю, давай, певно. І так само такі цікава, і коли б ви знаєте Трепак Галери, Володя Грамович з жонкою ладить таку галерею Трепак, і вона приїжджає до нас спеціально, з лімітованим, спеціальним образом на тим Трепаку. Так що чого Трепак, чого галерея до нас приїжджає навіть?
3: Ой, як вельми насичена міжнародна програма фестивалю, тому, поважані слухачі, коли ви ще не ведаєте, чим зайняти себе у гэтыя выходныя, апошнія выходныя гэтага лета, то раю вам адведаць Бельск Падляшскі, а дакладней Студзіводы, фестываль Барнфілд, і, як я памятаю, па тых гадах, уже ідучы па вуліцы Студзіводскай, уже чуваць музыка, што вось там у той бок трэба ісці на фестываль. Я нагадаю, што фестываль уже пачынаецца заўтра, у пятніцу, 28 жніўня, і будзе цягнуцца два дні, 29-го у суботу так само. Ну, а хто хоче, може і до неділі застатися. Да.
4: Запрошаємо.
3: Да, раніці неділі. А хто хоче ще, може поспіти долучитися і волонтером.
4: Ну, певно, пишіть.
3: Ось, і таким чином в гостях у нас сьогодні був Ілля Фіонік, один з організаторів фестивалю «Барнфілд», а це була передача «Гость рації» і її ведучий Юрась Дяшук.

0: з рацією.
1: Рекорд зараз по годині за 8-19 у Білорусі та 18 у Польщі. Афіша культурних подій у нас завтра. Незабаві прокушують у нашому ефірі. Розповідаю так само про надвор'я, хоча, здається, інформації зовсім небагато. Усе вельми просто. У нас на вулиці сьогодні перемінна облачність, маловоблачна, без опадку та слабий туман. Такі прогнози гучить на ночі, уночі температура повітря плюс 9-11. Зараз нічого так само істоти не змінилося, трошечки знизилася температура повітря плюс 20 у Волковиську, 21 у Лідзі, Хародні, Білостоку, де Хайнуці, 21 у Кобрині, 22 у Бірості, де так само у Пінську. Там на вулиці повночно-сходній вітер слабий, а 3 до 6 метрів за секунду, ну і так само повишений атмосферний тиск, який уночі буде далі. Так само ще більше повишатися. 28 жнівня заховається вплив в області повищеного атмосферного тиску. Прогнозується так само поступлення теплих повітряних мас з Повднього Заходу Європи. Перемінна облачність, переважно без опадку, уночі до раніці, місцями слабий туман. Ну а що, неузабаві вже осінь. Вітер усходні, у день місцями завтра паривісти. Температура повітря максимальна ночі плюс 5, плюс 10. Максимальна у день завтра від плюс 19 до плюс 26. Ну, відома справа, що на Берестіщині, на Повдні, звичайно, трошечки теплій.
0: Афіша. Культурне життя регіона завтра. Білосток і Подляшшя.
2: 28 жнівня, п'ятниця. Білостоцький музичний клуб запрошує на супольний концерт Алеся Помідорова і гурта «Растейт». Початок концерту о 19-й годині у «Баланс-клубі», що по вулиці доктор Ірини Бялувни у Білостоку. Православне молодєве братство у Польщі запрошує на концерт дитячого молодєвого хору «Прихода святих Кирила і Мефодія» у грецьких салоніках під керівництвом Марії Мелігополу. 28 жнівня хор виступить у церкві Воскрешення Господнього у Бєльську Подляскім. Початок о 17-й годині. Культурне товариство «Тибель», де музей і осяродок білоруської культури у Гайнауці, запрошують на другий фестиваль «Поміжжа шуму». Фестиваль – это даніна поваги минулим фестивалям, організованим за пошні 12 годов культурним товариством «Тибель» і білоруським музеєм у Гайнауці, таким як культура на музейних лісвіцях і роковісько Гайнаука. Тому музейна площа уже добре знайомая з атмосферою концертів під відкритим небом. Сьогодні виступять гурт «Касі», інді-психоделічний рок з Гайнауки, фолк, панк-рок «Вандроунік», пост-панк гурт «Блакитний носорог», альтернативний рок гранжовий гурт «Без назви», гурт «Чеслов», а так само відкриється вистава музичної репортажі Давіда Карчевського. Початок о 17-й годині на площі перед Білоруським музеєм у Гайнауці. У студії «Водах» стартує Бернфельд фестиваль. А 15-й годині у музеї «Малої Батьковщини» у студії «Водах» почнеться концерт «Жемерви». А 16.30 почнуться концерти на студії «Водському полі». А 23.10 у Клуні виступять «Свада енд Нічос» і Пельсон. У Білостоку стартує 7-й фестиваль «Жанчини у Сходу». Гэта міждисциплінарне мастацкае мерапрыемства, якое на працягу 7 гадоў стварае прастору для голасу, адчувальнасці і вопыту жанчыны, звязаных з Усходам геаграфічна, культурна і сімвалічна. Фестываль пройдзе ў палацы Браніцкіх у Білостоку з 28 па 30 жніўня. У рамках цырымоніі закрыцця выставы «Усе дзеці нашыя» Галерея «Арсенал» і Белостоцький осяродок культури запрошають на покази фільму «Король Матій Перший» у режисері Ясміни Вуйцік і відкритою зустрічу з режисеркою Ясміною Вуйцік, її дочкою Леєй Уроблєвською, яка виконує головну роль у фільмі. Початок о 17-й годині у кінотеатрі «Форум». А пошня п'ятниця жнівня у Белостоку стане махчимасть розвітатися з літніми канікулами з музикою. 28 жнівня о 17 годині на Ринковій площі Костюшки відбудеться концерт «Білосток повне музики», який пропонує щось для кожного. Виступять Сколім, Колдра, зоркой вечора стане Малгожата Островська, одна з самих знакових фігур на польській музичній сцені. Початок концерту о 17 годині. Центр культури у Чижах запрошує на святочну потанцовку на спленні. Початок о 20 годині на площі перед Чижовським центром культури.
0: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
3: Білосток і Подляшшя.

0: Ігоря Бєвровського радіо «Раса». Ми далі будемо з вами разом. Сутрика, я Ігоря Вічер. Ди, передаю вам привітання. Зараз адекватно 5 хвилин залишилося до 19 в Білорусі, до 18 в Польщі. Павел Сіверинєц сподівається на визволення політв'язнів. Чергові коментарі у наших новинах обов'язково прогужаться наперед на початку наступної години. Ну і подробязності, коли вас на таку ось тему. Ціло двох ранів зниклих альпіністів у Кыргызстане опознали. Про 5 хвилин новини.
1: Радіорація. Інформація музика.

відчуваю твій подих. Грей мене уночі, грей мене, грей мене, я не забуду твій позірк.

0: окна, галінки дерева. Зробі стрели.
1: Я кепсько стріляю з лука, я кепсько стріляю з лука.
0: Птушки дзюби драпують шкло. Бери, беру.
1: Я кепсько стріляю з лука, я кепсько стріляю з лука.
0: Котиться у ноги чорний камінчик. Вострий наконечник.
1: Я кепсько стріляю з лука, я кепсько стріляю з лука.
0: Послухай, я кепсько стріляю з лука. Боже, кожен робить той, що може. Ми разом шукаємо дорогу, яка веде угору. У хвилини мовчання народжаються вороги. Ми разом шукаємо дорогу, яка веде угору. У хвилини мовчання народжаються вороги. Я говорю.

98.1 FM у Белостоку і Гарудні, 99.2 FM у Берості і Білий Подляска. Так само нас можна почути на сайті racia.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гэты час крыху подрабязні про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра у п'ятницю, 28 жнівня, умови надвор'я у Білорусі буде визначати область повищеного атмосферного тиску, сформірована у прохолодній повітряній масі. Чекається маловоблачне надвор'я без опадків, уночі і раніцей місцями буде назиратися слабий туман. Вітер усходній, слабий до умеренного, температура повітря ночі складе від плюс 7 до плюс 11 градусів, місцями від 3 до 5 градусів по повночі Білорусі. Днем чекається від плюс 19 до плюс 23 градусів, атмосферний тиск уночі істотно не зміниться, днем будет слабо падать. У суботу, 29 жнівня, надвор'я у Білорусі буде визначати область повищеного атмосферного тиску, тепла повітряна маса. Днем по західній полові країни доб'ється вплив фронтальних розділок, які переміщаються з території Польщі. Чекається перемінна облачність, переважно без опадків на дворі. Днем по західній полові країни чекаються короткочасові дожди, місцями махчими навальниці. Вітер повднєвої чверті паривістий, температура повітря ночі складі від плюс 6 до плюс 11 градусів, по заході Білорусі до плюс 15 градусів, максимальна дня. Днем температура чекається від плюс 22 до плюс 27 градусів. У неділю, 30 жнівня, ночі і раніцей заховається вплив атмосферних фронтів, які переміщаються у сходнім накірунку. Днем надвор'я буде визначати неустойлива повітряна маса. Воблачне з проясненнями надвор'я прогнозується. Уночі і раніцей на більшій частці території Білорусі пройдуть короткочасові дожди. В особних районах чекаються навальниці. Вітер поодньової чверті умірений, при навальницях паривістий. Температура повітря ночі у складі від плюс 10 до плюс 14 градусів. Днем прогнозується від плюс 21 до плюс 26 градусів. Ось такой надвор'я нас, дороженьки, чекає тягом ближайшого уікенду. Робіть виснови, коли будете планувати своє перемешкання. Спадар Змітір Войтюшкевич протягує наш вечоровий ефір.

0: Радио Рація.
1: У Швейцарії пройде апеляційний суд по справі Юрія Гаревського. Становище з правами чоловіка у Білорусі розглядять у ААН. У Петербургу взорвали російського воєнного подполковника. Про гэта і інші новини про 3 хвилини розкаже Володимир Хельманович. Дочекаємося разом.

0: Podlaskim Województwem i subsydiami Ministra Wnętrznych Spraw i Administracji. Medialny patronat Polskie Radio Białystok, Radio Racja, Telebaczenie Podlasia, Kabelne Telebaczenie Hajnałka. Zapraszają.
1: Это была реклама.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 27 жнівня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував так само виключно приємні емоції. До закінчення апошнього літнього працівного тижня тільки завтрашня п'ятниця засталася. Принамсі, з гетей нагоди видатного настрою всім жадаю Білоруської Радіо Рації. Я Кирил Малаховський в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Гурт «Авіас» уже співає для нас. Гэта верная прикмета того, что тягом ближайшей годины почуем шмат якостной, приемной да цікавой музыки на вольных хвалях и не только. Далее нас у рады кулисах чакаюць гурты «Лемон», «Брайан Адамс», «Троица» да іншыя выканаўцы, а ўжо літаральна праз 20 хвілін прагучыць перадача Влада Грыневскага «Месца для прэсы». Заставайтеся з нами, будзе цікава.

0: школы и музеи. Інформація про те, що у складі зниклої під час моцної сельової поводки групи туристів була і громадянка Білорусі, з'явилася в управлінні по туризму Непала, повідомляє державний телеканал Білорусі СТБ. Посольство Білорусі в Індії підтвердило цю інформацію. Там повідомили, що отримали звістки про зникнення білоруски. Однак подробязності покуль висвітляються. Больш новинок на сайті і у соціальних сетках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодину.
1: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 до плюс 17 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 до 12 градусаў цяпла, чакаецца яснае надвор'е, сіноптыкі адпаведна ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 21 до 24 градусаў са знакам плюс, сіноптыкі прагназуюць яснае сонечнае надвор'е без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
1: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 27 жнівня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, принамсі з нагоди закінчення апошнього літнього працівного тижня. Тільки завтрашня п'ятниця працівна засталася. Видатний настрой, принамсі з цієї нагоди, усім жадаю Білоруської радіо «Рація». Я Кирило Малаховський, ви слухаєте вечоровий ефір. Тягом ближайшей годины послухаем, как завжды, шмат приемной, якостной и цікавой музыки на вольных хвалях, а так само не будь браковать нам корыстной, не выключно цікавой информации. У радиокулісах нас чекають наступні виконавці. Это будет Крамбамбуля, Джей Морс, Гарбіч, Крама, да інші. А літерально праз 4 хвилини уже почуем з вами передачу з архіва Ніви виконання Яна Мордані. Ён уже полістав тидньовик адмислова для нас. Одразу за ім для самих маленьких прогучать казки малышам. І рівно 22.30 поводле білоруського часу послухаем з вами передачу Уршулі Шубжди уздовж поділеної Білорусі. Заставайтеся з нами.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрень.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Уздовж поделенной Беларуси. Уля Шуб с Дейгана Шеренда вандруют по довоенной белорусско-польской мяжи.
3: Witajem z Biehomla. Mianowite tut u 1967 chodzie odkrywają czy pomnik na miejscu byłoga partyzanckiego aerodroma. Piotr Mironowicz Maszerał wskazał, że to baczyć chorad Biehoml choradem sadem. Proponował nawet zmienić nazwę na partyzansk.
4: Ryżska mirna domowa podzieliła Dokszyski rejon na dwie czaski. Chorad Biehoml uwaszył u skład BSSR. Suczesny chorad asocjuje się z turmoj i z ludźmi niskiej morali.
5: My pod Polską nie boliś.
6: То добре чи кепска?
5: А чорт його знає. Добре. Вон скоро границя. Є ще дорожка. Наші тільки ходили там, що поміняти там які одежу на їду. Там яди болі було. Ну пропускали, що я. Ну так що, вони з застави стояли всю ж границю, ніхто. Люди знали, де ходити. Ну. Тоді як-то аж у Довгінова, це ж Довгінова теж Польща була. Коров ходили, купляли там.
7: Яка я ще тоді ще була при тих советах. И жили мы, добро жили, все было. И скотину держали, и работали, и хлеб был, и сахар был. Сахар, помню, такие вухонки гранированные, этот сахар. Мои батьки из этой деревни были. Казали, большевики вам эти мучителяты языки подкидали. А нельзя было. Говорить, границы не пущали близко, контроль был, на работу гоняли, паспорты и с паспортами. Але у нас лепей жили люди, як там у Польщі. Там у Польщі у деревні 1-2 жили заможно. А у нас уже большинство, тільки, знаєте, і тепер є. Хто работает, тот і живеть. А хто коля углов ходить, каб дел кого що стягнуть, так вот так. І церкву була. Ну от, а тоді я ж не помню, як її розрили. А помню, що там клуб був тоді, тоді склад уже з церкви. Я ну ж по всьому світу це було в нейкий перелом.
2: Радіо Рація вандрує по довоєнній білорусько-польській межі.
8: Między właśnie Dokrzycami a Biegomlem, to ci starsi opowiadali, że było tam trzech takich mężczyzn, którzy uważali, że ten system sowiecki jest sprawiedliwy. I oni po prostu wybrali się, przez tą granicę przeszli. No potem tylko jeden wrócił, nic nie mówił, milczał, tamci przepadli, no bo po prostu szpiony. I już o tym dobrobycie, o tej wspaniałości już nic nie mówił. Ale po prostu przekonali się, co to znaczy system sowiecki i tym bardziej system bezbożny. Wtedy człowiek bez sowieści.
5: Ну во, поїдьте, поглядіть. Ну город як город. Ну, ну це ж не город. Ну як містечко.
6: Як містечко, то правда. Районний центр. Докшиці.
5: Докшиці.
6: Докшиці.
5: Докшиці – це вже Польща.
6: Так.
5: Да. Во, границя, будете їхати. Шунівка, що німці спалили. Угу. От, і одразу за Шунівкою вже там, як кажуть, Польща. Пшеки.
6: А на вас як?
5: Та леханці.
6: Як?
5: Та леханці. Так я так казали. Пшеки та леханці.
6: Ти гадав нема уже той тюрми?
9: Ну є, є. Може годов 5 назад тільки як убрали. Годов 5.
6: Бо хай свого часу тут він много тюремщиків було.
9: Да, да.
6: А ви?
9: Тоже оттуда, кстати, да.
6: Так за ваші дети?
9: Да, з 92-го по 94-й тут.
6: За що?
9: Секрет. Комендатура немецкая, когда во время войны была немецкая комендатура.
8: Такий образ Бегомля, що з церкви зробили спиртозавод, а костела там не було. І теж трудно ще докопати там в історії, може якась там капличка десь була. В поближалі Бегомлю не було, тільки була комендатура, чи таке в'язнення невелике. Ну і власне, то теж спустошення, ponieważ ті, хто там були в тим в'язненні, то ніж зоставали і псули речевістості і цивілізаційну, і релігійну. А ті католиці, хто са, ну то просто з zachodniej Białorusi przybyli. I to wszyscy.
3: Chorodem Sadam Biehom taki nie stał, a stał typowym pasiołkiem charyckiego typu, jakich wielmi szmat na współczesnej terytorii Republiki Białorusi.
2: Uzdołż podzielonej Białorusi. Nasze korespondentki wandrują po dowojennej białorusko-polskiej mierze.

0: Слухай нас в інтернеті Рація.ком.
1: Чому ти плакала вночі? Хто твої плани сурочив? І чого ти насамреч хочеш?

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Я єстен позьом.